0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na komot. Radio Velenje, ker smo radi na komot.

0: enkrat malo vem, da to bi šlo. Halo, halo, halo.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.